dasusu ana o dasusu adie sugu yesu na ya se wate ma yen kunyam ye nimo aseda kwan so yen fa na semano ni amma adepachi yen ye die se ewufuo na die ehu ni se ye die no na ye nim ye ho so hwe be otofu nyankopon adawroma wa ma adepa achi ye ni a ma menon kwanenim na yen fa na semano

na wo wo so wo problem na ye pa sa wo ha wo so no sa wo a wo jitum sa ah me pento kwadodo o problem no aba 50% no wa solve dada obo wa no akwa wo huni so pento kwa wo huni sina ni ye din dodo.